0: Chese, enya semkitu, openye ila enusu ya eshi no. Enya, mba, Ghana for ye pechasa sempa hao. Ye pechasa, okay, ode, ebe, omaiki no. Ghana for pa, ye pechasa sempa hao.
1: Ghana darling boy.
0: Even kwa wako, enene 1 year. No. Still na, ye penasi.
1: Ye kano pa.
0: Enfa honi ni esi sini ya dea, ba Ghana don.
1: Na uwe, ya uwe ya na otu nyumu, danda ane humu, kwa ni tiri kwa wayenu.
0: Yeah.
1: Eka bibi, ewa nyumu.
0: Ewa nyumu.
1: Aho. Inti, onye, oye different.
0: Yeah.
1: Oh, oye different. Enyumu so oboso, isisiso, kansem. Mm-hmm. Gospel. Iwi asimu nsema, iwi asimu nsema. Oh, wabi bo fra fra, na usuri jina haka, asema. Ufe bi, edi bo bra, nse, yes, efu.
0: Yes. Yes.
1: Enye ma sempe se ye so no. Enye no kwa but ni yumu no kasa.
0: E kasa.
1: Toya de pa, ma de be

nka kwadwofu su bi sinka na taade kra ye di bi afi beso am ye se lumba concert bi ye ye lumba every year concert bi ye se she de mano nka bi su afu bi di kwadwofu su di hu ni t-shirt ye be ya tom taade babua edio nti ye ko na ebusu ye ya de pebe fi nti mu mpa na modimu sunsun bo ade pegu ono wo hu ye

new pa one to say lumba chi obi to matwa nyum bi se ye nya no so da ya me for the crazy ye ko de fesu na ene nam kru mu sa lumba da ya wan sorry si na hu hu hu no kra nya no kra se na ya mpa oh say hu anyway bu se mo nyina adwobi o e hwe ni ye 104.5 Here, Nancha, the Pentia, and Cadobo, Semidona, Sembibri.